0: Slavă ție, Sicum, Sfântul Mădius. Eu nu tobăs de vebă să am să iau și mai zic cu te ucrăiem. Și o zeme sunt să o lacă rucă, dar bă augle, că să te ușmă sfârțeai vebă să mai zic.
1: Adius, ir Božam slavēts.
0: Lai jau šī ūdeņa dēļa nūslāpum, mēs kļūstam to dzīviškie bezdalībnieki, kas esi labiedies pieņemt mūsu cilvēcisku dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam saļēmuši vēna, ko tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūstam svar gorēgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir Božam slavēts.
0: Kungs pieņemējus, pazemēgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upurs šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nūmozgē mani, kungs, nu manas nataisnēbas un nu mana grāka mani šķēstēja.